0: the enjoy life.
1: N'afọ 2020, hapụ n'azụm ahịa agaghị adịte aka. Mana enyi m, m ka nọkwa ebe a.
2: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru n'azụm ahịa ha agaghị adịte aka. Mana ị nọgidere, na-apụta kwa ụbọchị.
3: Nne, biko, nyere m aka.
4: Zuga ego a.
5: Payment received in OPEC. OPEC.
1: Aka m nọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ. Ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
6: Ruo afọ asatọ, ndị OPEC agent anọwo nso n'obodo na ndị mmadụ

Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeela ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu share bụ ₦525. Ị pụrụ ịmalite na mkpụ iri nke ọnụ ego ga-abụ ₦5,250. Ị nwere ike iso ugbu a site na ahụ sec rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke a rọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mkpụ onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe itinyere abanye ego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị. Sonye. Ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya. Kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị maọbụ ndị ụlọ akụ, onye isi, ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye.

0: chee echiche oge mgbe iriri shawarma isiri
1: nta naanị otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gbakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya abụọ
0: otu ahụ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka apụ Jumia sie ike ịbịarị gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwaahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe ebutere gị ngwaahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwaahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee apụ Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia na-eweta ọṅụ
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: ahụike mee gị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: akụrụ nwete mexercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na

Uhuruchioma, Igbo ndị ọma na-ege ntị, nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị Samachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensi Onitsha. Taa bụ Tuesday, ahịa Eke, abalị 29 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Ọkaakụkọ bụ Ogo Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti adọgo ihe karịrị 2,000 dị n'ime steeti 13, gụnyere Anambra, Delta, Benue, Kogi, Adamawa, Ogun, Taraba, Rivers na Federal Capital Territory bụ Abuja aka na ntị. Ọzọ banyere ọdachi ide mmiri n'ime mkpụrụ ụbọchị 14 na-abịa abịa. Ka ọ dị ugbu a, ndị bi na Onitsha nakwa akụkụ Anambra steeti, tinyere ndị ọzọkwasị na-enwe mmiri ozuzo nke na-ezokwasị kemgbe mkpụrụ ụbọchị 3 ugbu a. Otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo, Nigerian Association of Resident Doctors, NAD, enyego ndị isi ọchị gọọmenti etiti mkpụrụ ụbọchị 14 iji mejupụta nkwekọrịta niile dị n'etiti ha nke metụtara ọdịmma ndị ọrụ dibịa oyibo. Ma ọ bụghị ya, ha nwere ike ịmalite abụbọ ọrụ nke ga-abụ n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Ndị otu ọrụ kọmitii mmadụ 10 nke gọọmenti etiti guzobere maka inyocha ọnwụ ndị mmadụ 37 ahụ na-egwupụta akụ n'ime ala bụ ndị e kwuru nwụrụ n'aka ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps, NSCDC, na Amina, Niger State, emego ka amata na nsonaazụ nyocha ha ga-enweta enyemaka na nkasi obi nye ezinụlọ niile ya bụ ọdachi metụtara. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Gọọmenti etiti adọgo ihe karịrị 2,000 dị na ime steeti 13, gụnyere Anambra, Delta, Benue, Kogi, Adamawa, Ogun, Taraba, Rivers na Federal Capital Territory bụ Abuja aka na ntị. Ọzọ banyere ọdachi ide mmiri n'ime mkpụrụ ụbọchị 14 na-abịa abịa. Ngalaba ụlọọrụ gọọmenti etiti akpọrọ Erosion, Flood and Coastal Zone Management nke National Flood Early Warning System Center nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị. Ngalaba ahụ kwuru na obodo ndị ya bụ ọdachi ide mmiri metara nwere ike ịhụta oke mmiri ozuzo nakwa oke osimiri itofe otofe, bụ nke nwere ike ibute ọdachi ide mmiri n'ime oge a. Na ya bụ ozi nke onyeisi ngalaba ụlọ ọrụ ahụ bụ Maazị Usman Bukani binyere aka, akpọkuru ndị obodo niile bidebere nso n'akụkụ osimiri, ọkachasị ndị nke na-enwetekarị oke ide mmiri, ka ha kpochaa ọwa mmiri niile ma kee nkwụcha maka ya bụ ọdachi a na-atụ anya ya. Maazị Bukani nyekwara ndị mmadụ niile bi na steeti ndị ahụ ndụmọdụ ka ha rube isi n'iwu ịkwaga ebe ọzọ mgbe ọbụla a gwara ha iji chekwaa ndụ na akụnụba ha. Ka ọ dị ugbu a, ndị bi na Onitsha nakwa akụkụ Anambra steeti, tinyere ndị ọzọgasị na-enwe mmiri ozuzo nke na-ezokwasị kemgbe ụkpụrụ ụbọchị 3 ugbu a. Ya bụ mmiri ozuzo akpalitego ide mmiri nakwa apịtị n'ụfọdụ ebe nke gụnyere ọdụ ahịa, ụlọ akwụkwọ, ọdụ ụgbọala na ụlọ ụka, bịakwa na-ebute nsogbu njem na nchegbu n'etiti ndị mmadụ, ndị ahịa na ndị ọkwọ ụgbọala. Akụkụ ụfọdụ nke okporo ụzọ awara awara Old Enugu Onitsha Road dị na ogidi jupụtara na mmiri nakwa apịtị nke na-ebute nsogbu njem ụgbọala kemgbe ọnwa ole ma ole ugbu a. Nke a mere ka ndị ọkwọ ụgbọala chọọ ụzọ ọzọ ma mee ka oge njem, ka ego njem na ego mmanụ ụgbọala ha na-emefu. N'Onitsha, a chọpụtakwara na osimiri Niger na-arị elu n'ike n'ike. Ụlọ ọrụ etiti na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi, ya bụ National Emergency Management Agency, NEMA, akpọkugo ndị mmadụ niile bidebere nso n'obodo ndị ide mmiri na-emetụtakwasị karịa nakwa obodo ndị ọzọgasị dị n'akụkụ osimiri ka ha nọrọ na nche ma kwaga ebe dị elu mgbe ọbụla ha chọpụtara na ọnọdụ agbanwego ma ọ bụkwanụ mgbe ọbụla akpọlitere ha maka ịgbapụ ọsọ ndụ. Ka ọ dị ugbu a, gọọmenti etiti enyego ozi ịdọ aka na ntị ọhụrụ banyere ide mmiri nke metara Anambra na steeti ndị ọzọ malite n'abalị 27 nke ọnwa Septemba ruo abalị 10 nke ọnwa Ọktoba. Oke osimiri, oke mmiri ozuzo, ịrị elu nke osimiri,
ala jupụtara na mmiri nakwazi mmụba mmiri na asọba n'elu ala bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị e kwuru na ha nwere ike ibute ọdachi ide mmiri. Ọnịcha so n'obodo ukwu ndị e depụtara na ya bụ ozi ịdọ aka na ntị. E nyere ndị mmadụ bigasị n'ebe ndị ahụ ndụmọdụ ka ha zere okporo ụzọ ọbụla mmiri jupụtara, sepụ aka n'ịwụnye ahịhịa n'ọwa mmiri, ma gee ntị nke ọma n'ozi ịdọ aka na ntị niile banyere ihu igwe na ide mmiri nke ndị ọchị gọọmenti na-enye. Ụlọ ọrụ ministreti na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ ewepụtago ndepụta ikpeazụ nke akwụkwọ ọmụmụ, bụkwa nke gọọmenti nyere nkwado maka ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndrị niile dị n'okirikiri ala anyị maka afọ 2026 ruo 2028. Ndepụta ahụ metụtara praịmarị 1, praịmarị 4, junior secondary school 1 na senior secondary school 1. Akwụkwọ ọmụmụ ndị ahụ niile e nyere nkwado ha nwere akara ọgbara igbugharị akpọrọ QR tracking code pụrụ iche, tinyere aha akwụkwọ ahụ, aha onye dere ya maọbụ ndị dere ya, onye bipụtara ya na afọ e bipụtara ya. Ụlọọrụ ministri ahụ kwuru na etinyere akara njirimara ndị ahụ iji mee ka ọ dị mfe ịchọpụta, nyochaa ma soro usoro niile gọọmenti etinyere nkwado ya. Ya bụ ụlọọrụ ministri na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ mere ka a mata na a na-eme usoro iwepụta akwụkwọ ọgụgụ ndị ahụ na nkeji na nkeji. Nkeji nke abụọ ga-abụ maka ndị praịmarị 2, praịmarị 5, junior secondary 2 na senior secondary 2. Ụlọọrụ ministri ahụ nyere ndụmọdụ ka ndị na-ebipụta akwụkwọ nakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ gasị hụ na ha kwudosiri ike na ndepụta akwụkwọ ndị ahụ niile gọọmenti nyere nkwado. Otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo, Nigerian Association of Resident Doctors, NARD, enyego ndị isi ọchị gọọmenti etiti mkpụrụ ụbọchị 14 iji mejupụta nkwekọrịta niile dị n'etiti ha nke metụtara ọdịmma ndị ọrụ dibịa oyibo, ma ọ bụ ihe ha nwere ike ịmalite abụbụ ọrụ nke ga-abụ n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Ndị ọrụ dibịa oyibo ahụ nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị na abụbụ ọrụ na ngwụcha ọgbakọ izugbe ha nwere were ọnọdụ na Calabar, isi obodo Cross River State. Ya bụ ozi ịdọ aka na ntị nke onye isi oche ọhụrụ ya bụ otu bụ Dr. Oga Idoko, ọdaakwụkwọ ha bụ Dr. Bensongem Antochi, nakwa ọdaakwụkwọ mgbasa ozi ha bụ Dr. Ashimon Mushuta, binyere aka na-ekwu na ndị isi ọchị gọọmenti etiti na-egbu nnukwu oge n'ọrụ idozi ọtụtụ nsogbu metara ọdịmma ndị ọrụ dibịa oyibo agbanyeghị mkparịta ụka nakwa nkwado iche iche gọọmenti kwekọbara ha. Ihe ndị ọrụ dibịa oyibo ahụ chọrọ ka e mere ha gụnyere ka a kwụọ ha ozugbo ozugbo ụgwọ ọnwa 19 nke akpọrọ Professional Allowance Table PAT, ya bụ PAT, tinyere ụgwọ pasentị 25% na pasentị 35% nke amụma akpọrọ Consolidated Medical Salary Structure, COMES. Ndị otu ahụ chọkwara ka a kwụọ ụgwọ ọnwa na ụgwọ mbugo n'ọkwa nke ejikọbara ha n'ụlọ ọgwụ gọọmenti etiti dị iche iche. Ndị otu ahụ kwuru na ọ bụrụ na gọọmenti emezughị ihe ndị ahụ ha chọrọ n'ime mkpụrụ ụbọchị 10 ahụ ha kwuru, ha ga-eme ihe niile iwu kwadoro ma nyekwa ha ikike ime, tinyere ịmalite ya bụ abụba ọrụ. Ndị otu ọrụ kọmitii mmadụ 10 nke gọọmenti etiti guzobere maka inyocha ọnwụ ndị mmadụ 37 ahụ na-egwupụta akụ n'ime ala bụ ndị e kwuru nwụrụ n'aka ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps, NCDC, na Mina, Niger State, emego ka amata na nsonaazụ nyocha ha ga-enweta enyemaka na nkasi obi nye ezinụlọ niile ya bụ ọdachi metụtara. Onyeisi oche otu ọrụ kọmitii ahụ bụ Maazị Jonathan Kure kwere ya bụ nkwa oge ọ na-ekwu okwu na njem nleta nsọpụrụ ha mere iji kpọtụrụ gọvanọ Niger State bụ Umaru Bago. Maazị Kure kwuru na otu ọrụ kọmitii ahụ nọ na Niger State iji malite ọrụ nke onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu nyere ha. Ọ sị na ndị ọrụ ahụike amalitego ọrụ nke ha ka ọ gachara nwantịntị oge ejicha guzobe ya bụ
committee tinyere na imalite oru ngwa ngwa dị mkpa iji chekwa ma guzobe ihe akaebe niile nke nwere ike inye aka chọpụta ihe kpatara ọnwụ mmadụ 37 ahụ n'otu ntabi anya. Onyeisi oche otu ọrụ kọmitii ahụ gara n'ihu kasie gọọmenti nakwazi ọhanaeze Niger steeti obi na ya bụ ọdachi, tinyere na ihe ahụ merenụ metụkwasịrị ọhanaeze Naijiria niile. Na nzaghachi, gọvanọ Umaru Bago kelere ndị otu ọrụ kọmitii ahụ maka ya bụ njem nleta ma kwee nkwa na gọọmenti Niger steeti ga-enye nkwado na njikọ aka zuru oke iji hụ na ya bụ ọrụ gara nke ọma na-enweghị nsogbu. Ebugo ụmụafọ Naijiria mmadụ atọ ọzọ n'ọnọdụ nakwa n'ụzọ dị iche iche na mba South Africa. N'ozi ewepụtara nye ndị nta akụkọ ụnyaahụ, onye nnọchiteanya gọọmenti etiti na mba South Africa akpọnitere ọhụrụ bụ Femi Fani Kayode mere ka a mata na e gburu mmadụ atọ ahụ n'ime mkpụrụ ụbọchị anọ, na abalị 18, abalị 20 nakwa abalị 21 nke ọnwa Septemba afọ, nke mere ka ọnụ ọgụgụ ụmụafọ Naijiria egbugoro na mba South Africa n'ime afọ ruo mmadụ 12. Dịka o siri kwuo, egbugo 112 ụmụafọ Naijiria na mba South Africa kemgbe afọ 2022, tinyere mmadụ 32 ndị eboro ebubo na ndị ọrụ nchekwa South Africa gburu. Fani Kayode kwukwara na ọ dịbeghị onye ọbụla n'ime ndị e kwuru na aka ha dị n'ogbugbu ahụ ekpegoro ikpe maọbụ maa ikpe n'ụlọ ikpe. E nyere aha ndị ahụ e gburu egbu n'ọdịnsa dịka Kenechukwu Christopher Igwemmadu, Olaniyi Olaye Olatunde na Christian Hilary Nna Emeka. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji ewetere gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie ga-enwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na gọọmenti etiti adogo ihe karịrị 2,000 dị na steeti 13 gụnyere Anambra, Delta, Benue, Kogi, Adamawa, Ogun, Taraba, Rivers na Federal Capital Territory bụ Abuja aka na ntị ọzọ banyere ọdachi ide mmiri n'ime mkpụrụ ụbọchị 14 na-abịa abịa. Ka ọ dị ugbu a, ndị bi na Ọnịcha nakwa akụkụ Anambra steeti tinyere ndị ọzọ gasị na-enwe mmiri ozuzo nke na-ezokwasị kemgbe mkpụrụ ụbọchị 3 ugbu a. Otu jikọtara ndị ọrụ dibịa oyibo, ya bụ Nigerian Association of Resident Doctors, NAD, enyego ndị isi ọchị gọọmenti etiti mkpụrụ ụbọchị 14 iji mejupụta nkwekọrịta niile dị n'etiti ha nke metara ọdịmma ndị ọrụ dibịa oyibo, ma ọ bụghị ha nwere ike ịmalite abụbụ ọrụ nke ga-abụ n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. N'ikpeazụ, ndị otu ọrụ kọmitii mmadụ 10 nke gọọmenti etiti guzobere maka inyocha ọnwụ ndị mmadụ 37 ahụ na-egwupụta akụ n'ime ala bụ ndị nke e kwuru nwụrụ n'aka ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC na Mina Niger State emego ka amata na nsonaazụ nyocha ha ga-enweta enyemaka na nkasi obi nye ezinụlọ niile ya bụ ọdachi metụtara. Ebe a ka akụ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Site na akụ ụwa bịara gị Somachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Ọnịcha. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọ Dike bụ aha m. Daalụ rinne maka isonyere anyị. Uhuruchi Ọma.

0: ti multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravit Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: The land

0: Ezi okwu n'ezigbo nwanne m Nwachukwu anya ajie mọnụ ndị okwu ndị okwu ndị ọma ndị ọma ndị ajibili ndị ike kajala akaja bụbi gba anyị na-eke n'onye ọbụla nwere obi aṅụli na-anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọlụba anyị ka anyị nọ maka na ọba anyị ka anyị nọ na 95.3 FM redio sapi ihe nsi ya ha na m anabata onye enu na-anabata onye ana nwoke nwaanyị okenye nwata ebe ọbụla ịnọ na ejim n'aka na tata gala ọfụma na ndụ gị ezigbo nwanne m mana ọ bụrụ na onwe ka tata si yala ịdabasị yala ya o na echi ga-akalili mma afọ mbi fanyọrọ akwụ nwakabala agba nke ukwuu ọzọ igbo ndụ nke mbụna ụmụ oji ha ya adịrị bụa ee a na-anabata onye ọbụla a ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo mana tupu anyị agaba n'iru ka anyị kenee ndị na-akwado anyị na ọmalịcha mmemme anyị a bụ ndị Lomat Global Resources Limited aka na-emebe ọgba herbal mixture ha na-ekere fanụ sọpụla iche maka nkwado fa na-enye anyị na ọmalịcha mmemme a ụmụnne m ee ka anyị n'onu ndị ọgba herbal anyị na-achị ya taa anyị agwa gị ife anyị ji maka ya wee nọkọ ebe a n'abalị anya biko kpọkọrọ m ikwu na ibe gị kpọkọrọ m ezinụlọ gị kpọkọrọ m ndị ime ụlọ ndị agbata obi ma gị lụzọ na ndị ilo gị sịfafa bịa na oge elue
1: ụmụtaarụ si eme m arụ dị ụkwa m eziụkwa arụ dị ụkwa m
2: abalị agba aka ka ya na-ayakwa gị ọzọ
1: ịmana ihe a na-eme m obidogokpa ọzọ
2: onye kụrụ m oto ịnụbeghị maka ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndụ n'ọma mbalabịa ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ na-afa ama
1: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
2: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
1: ka ka m ga-esi nweta ọgwụ a
2: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naịjirịa ọ dịkwa NAFDAC approved ọgba herbal mixture is manufactured by Lomat Global Resources Limited for more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide
3: ọgba herbal ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka ahụike anyị
2: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.

na-amasị gị, mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku, nri ekweghị agbada nke ọma. Ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gasco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị n'egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gasco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala.